are in zashang ci wi san kan zhu bu len ji di chu ji heng gi nga ci de reng ge zhong ki zhong si bi sar ba xi bi lin ci dong cham de nin zhu lin ci di zum zhi ba dang hin zhun ba la shi de chu dang zum zhen gan ke wa du tri yin lin ci ge ji qiong kong ne chu rong ne wo ke le zha lim jiang zhu nian chen kang dang chu hu ne wo yi san ji zhi ban ni yin le zhu bu nan ba di na nga chu teng ji mi lin ci ne yang chen jia yong da di mu xi

Re chupunumba kunda lenje ne seji nojo pan. Re chupunumba kunda lenje ne senpa na terengi jenzo yunye ki nonde cha. Re chupunumba kunda lenje ne senpa na terengi jenzo yunye ki nonde cha son re. Namba tsu tu tati pa de seji nuwa tuje che shiwa yin. Tena namba tsu la mato de tu tse tang kongpa yue bai na nge le kunji giri shibi lenze jenpa da la mato de senjo ke namba tsu mato de senpa gaya se hiya ta tsama tse re.